0: Учим казахский язык легко.
1: Кыз – осень. Кыз – әдемі мезгіл. Осень – красивая пора. Кыз – осень. Әдемі мезгіл – красивая пора. Кыз – әдемі мезгіл. Кыз – осень. Әдемі мезгіл – красивая пора. Кыз – әдемі мезгіл.
0: Учим казахский язык